0: umo ebalekile efanele kuyilandele ngaphambi ukuthi udayise uwoyel ongaka uthatha kuma reserves wathi yena it was a rotation lokho achaza kuphela wathi it was just a rotation ngo November 2020 inkantolo ephakeme yase Western Cape ya declare ukuthi ukudayiswa kawoyela ngaleyo ndlela kwakuy corrupt ku unlawful and invalid kwangekho emthethweni so ke emva kwalokho ke babe sebenza iappeal kwi Supreme Court of Appeal ngo April 2022 ukuthi ke kufoselwele ukuthi inkampani ezaziwuthengile lo woyela zobuyise because wawudayiseke ngendlela engafanele ukuthi udayiswe ngayo uzokhumbula ukuthi inkampani ezaziwuthengileke inkampani efana no Vitol no Contago Oil and Gas le information ke siyithola kwi Times i Times ke sinikeza le information efana nale as of late ke njalo 2026 the strategic fuel reserves njengamanje uwele sinawo kuma reserves ethu is 6.9 million barrels okuwukuthi is down by 96% usuka 158.5 million barrels futhi uwele sinawo uma ngase kuba ukuthi asikwazi ukuthola omunye ngaphandle kuze kube sisebenzisa lesina ngwas last 20 to 30 days
1: okay
0: yeah
1: shuthi nyange 1
0: exactly low 6.9 million barrels if singase ingabi khona any option esiba nayo ukuthi sithola oyela somewhere ngwas last only 30 days ngokusho ke kwe Department of Mineral and Petroleum Resources ungqongqoshe uMantashe uthi sikuleso simo ke right now
1: okay
0: yeah now ngo 2019 uyakhumbula ukuthi owayungqongqoshe wezamandla nembiwa kwaku umnumzane Jeff Radebe umnumzane Jeff Radebe waya eSouth Sudan South Sudan khumbula ukuthi isanda kuhlukana nezwe lase Sudan if I'm not mistaken ilona zwe lokugcina njengamanje eAfrica elathola ukuzimela liphuma kwelinyizwe
1: okay
0: uzokhumbula ukuthi elinyizwe laphuma kwelinye iEritrea yaphuma kwiEthiopia ngo-1993
1: yes
0: now South Africa yabisibeka etafuleni $1 billion which is close to 16 billion rand
1: okay
0: ukuthi kwenzwe exploration ku block B okuyindawo e 31000 square kilometers elapha ya ezweni lase South Sudan leyanda ukuthi sephagak ngoba belindele ukuthi uma ngabe kukuthi i-exploration yalunga ziyakhiwa isikhungo sokudonswayela phansi ngase iSouth Africa ikwazi ukuthola 60,000 barrels per day ukuze kule ya oil refinery yasePhakaka ima bezoyimprova bayenze ibe semsimeni sesimanje yes and iSouth Africa izoba ne-lounge share noma izothola uwele omningi kune South Sudan ngenxa investment yayo izobe ifakile lapha ezweni lase South Sudan
1: okay.
0: But right now imali ethiwe isasetshenzisiwe imali elingiselwa phana ku 20 million rand ngoba kusenziwe exploration into edali delay ke ngokusho exploration and production sharing agreement o EPSA yenziwa ngo 2019 into eyinkinga ke today ukuthi kunezimpi
1: okay
0: owesibili liyandawo i region enamafenya inendawo ezimanzi ezinamanzi
1: yeah
0: indawo kusazospendwa momani ukuyenza ibe sesimweni sokuthi kwazi ukutshala ipipe lapha ekuzophoqa leli pipe ukuthi kuncengwe neze lase Sudan kuze likwazi ukunqamla khona leli pipe elingadabula onke lamazwe lize lizofika ngala kuthina eSouth Africa. So iSouth Africa kuleso simo ke njengamanje ebhekene naso le deal manager lapha iSouth African National Petroleum Company owner strategic fuel fund njengamanje sikuleso simo ukuthi njengamanje njengoba iSouth Africa ine stake sika 90% eSouth Sudan ku block B2. So sibheke ukuthi ke bazole bencenga kancane ke bebona ukuthi kuyalungana iproblem ekhona kuzokhumula ukuthi kunempi yomkhala phe South Sudan phakathi kwama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

ukuze ke bahlole kakhulukazi iscript nanjengoba ephinde waxwayisa ngokuthi labo benza izenze ezingalungile kwivivinyo angeke kuze babekezelele.

Msakazo ke wakho yezo hlelo skeqo magoli drive show lapha engosini ngeyoqala yalo kuyohlelo kentambama siyabingelele kuyena kumlaleli kuphina kuphi la ufanele ke khona umsakazo ke wakho yezo lomzansi kamana sibongono sipha ngubane uvathele phezulu oluphansi labafakazana sibonge nje kakhulu kubonakoza kwethu abathe ke impela ke bahlala ke nawe soloko nje liqalile lona ke uhlelo ke osukene ke lanamhlanje soqhubeka ke kumsombuluko sibhekela kuzona ke indaba thekeza hlabahlose umsakazweni ke wakho yezo lomzansi umlaleli somnikeza ke nale usikhathi ke sanele ke namhlanje ukuthi kuyakwazi na ungena zwakalisa kakhulukazi ke lona kodaba sike lolu lona kodaba ke lwakhe ngeke ngabona ke ngolwesihlanu bekhala kakhulukazi abalaleli bethi ke hey woma ngubani wazwasincisha ke isikhathi ke ntombi namhlanje ke izomdedela ke umlaleli ngoseni ke uqala kakhulukazi yalo ke nje uhlelo angene eshe kona kuPaula kwakhe kulona kodaba lomhambele ke phambili siyazi ukuthi ke siphuma kuyona ke impela sonto ziningi kakhulu indaba ethi ke zahlala ke impela over the weekend kanjalo ke futhi nakulona ke usukukelwa namhlanje thiwa ke ilanga nelanga lishona ke neza lo yindaba ezonikela senengezema Africa uzokhumbula ukuthi nje eyingena ke kwa mova sike sabona ke lapha ya ukuthi ke u lieutenant general lapha umkhuzo wamaphoyisa empela ke lapha kuzwelonke noma ke iphini lika umkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke na ke impela usevele nje wafaka na ke incwadi yokuthi ke uyasula ke manje emsebenzini ngenxa ke mhlambe well one kwa ingcindeza abhekene ke nayo kanjola ke nalo amacala ke lawa abhekene ke nawo abanye bathi ke well kuzomsiza ukwenze njalo ngoba okungenani uzokwazi ukuthi avikele kakhulukazi ke nayo impesheni ke yakhe njalo njalo but ke ziningi ke izathu ezingaba khona zokuthi yena ke lapha ya uLieutenant General Sibiya agcine ngempela ke sefake yona ke incwadi yokuthi ke ngempela ke uyashiya khona ke emaphoyiseni sokubhekela ke izinto etheke zahlaluka kulonakelo lodaba ke lolo ezinyeke zendaba ke lezi etheke zangena nakulona ke usuku lwa namhlanje bese uthi ke nangale kwalokho umlaleli yakwazi uqhubeka ku 0604807164 kuzona ke indaba etheke zahlabahlosana kulona ke usuku lanamhlanje 1 siyazi ukuthi ke ikhosi athu iqala yona ke inkomfa ke yayo kulona ke usuku lanamhlanje uzokhumbula ukuthi ke nakhona zikeza bakhona ivuvaba ezenze ukuthi ke ngempela ke ithukuma kakhulukazi yona ke inkomfa yekhosathu njoba ke bebuya kulona ke usuku lanamhlanje umongameli wezola senengezema Africa uMatamela nawe bethulana ke inkulumo kulona ke usuku lanamhlanje ucaphunela ke izinto etheke zahlalo ke emsakazweni ke wakho yezwi bese uthi ke nangalekwa lokho sike sabona ke futhi kwezinyekeze inkomfa eqhubekayo kulona ke usuku lanamhlanje ethinta kakhulukazi ke yona ke indaba ye technology noma ke ye tech ngempela ke emkhakheni yahlukahlukene ezonikela senengezema Africa so ngezinyekeze izinto le ukuthi ke ezobuchwepheshe kufanele ke noma zikhona

but ke zinga well zinga replace kakhulukazi human capital noma amandla okusebenza kubona kabantu bezwe laseNingizimu Afrika. Bathi ke ezobuchwepheshe fanele kwazi ukuintegratewa ngokwenza impilo belula hayi ngokuphuca mhlawumbe ke amathuba emsebenzi njalo njalo sobe sibheka ke kunona kusukela namhlanje bake sazi ukuthi ke iSentec ibihleli ke kulona ke usokulwa namhlanje umlaleli uzokwazi uqhubeka naye abengxenye lohlelo ku 0604807164 bese uthi ke nangalekwa lokho yaqhubeka kakhulu ke argument ethinta kakhulu kwazizwe laseNingizimu Afrika nayo ke le yabantu ke bokufika ngolohlanu sikhulumile ke le ukuthi okulandelayo sizobona wona ke lapha ya izwe laseNingizimu Afrika through Home Affairs nenhlaka ezifanele beqala ke uhlelo lokuthi ke abantu bokufika maba register online sibonile ke ngempela bethula ke inkulumo ke efana ke naleyo so ke hezinyekeza izinto ke lezi theke sayibona nakhona kumlaleli uzokwazi uqhubeka ngena shiya kona uPaula nje kwakhe bese uthi ke nangale kwalokho abafundi bakamatikuletsheni sebekulungela ukuthi ke bangabhala wona ke ivivinyo ke zokuphela konyaka so bese sibhekela ke nakubona kwabanye othisha sithi ke benza umsebenzi omkhulu kazi mpela ke wokugqugquzela bona kabafundi kakhulukazi ke bawo matikuletsheni but also sakuyona inyanga ebungaza nakakhulukazi umsebenzi wabokothisha ezweni ke laseNingizimu Afrika sokubhekela ke kuzona ke lezo zindaba ke nezinye ebese uthi ke ngale kwalokho umlaleli yakwazi ukuqhubeka ku 0604807164 emsakazweni ke yezwe lomzansi singoma singene ke ngayo uNomalizo shawo yena ke lapha ya uLetambulo emsakazweni ke wakho yezweni.

Sakoza ke wakwezo hlelo sike qoma kule drive show siyaqhubeka impela ke nazo ke indaba hethekeza hlabahlosana kulona ke usuku lwanamhlanje silapha esikabeni ke sesibili salwa ke uhlelo emsakazweni ke wakwezo lomzantsi.

Sizobe sikhuluma ngenyanga lokusukela namhlanje umhla ka 12 kuyona ngenyanga lapha ka October kwana kunyaka ka 2026 emsakazweni ke wakho yezu lomzansi sibonile ke na last fundazweni sakwaZulu Natal kanjalo ke nakuzo lonke sebaqalile ngempela kuyakhulunywa ke I language kakhulukazi ke ebeka nje kakhulukazi ke well abafundi baka matukuletsheni kakhulukazi ke phambele bayaqhakambiswa ke manje bake sazi ukuthi cha impela selidumele masumpeni the class of 2026 abafundi ke bakulonyaka ka matukuletsheni sebezoqala zona ke ivivinyo ke zabo zokuphela kwenyaka njoba ke beqala osukwini ke lwakusasa njoba ke ivivinyo ke